0: fucking boy.
1: Botox, me prendo un blunt. Soy tu skinny pretty, tu pinky boy.